ka ai nuna. Ono i ka ai maka i ka lome lome, ka ono no i ka nahu nahu. Mai ka lia pau na hani ho, o hala e ka pupulena. O ka wā ke ia ka ona loa, ahi ke i ke kuhi kuhi ni. Na ona o ka aina, hali hali hawali mai no. O ka mā i me ke konde, ma ka ona ona aho no kona. Mai apakau nahi ka hai, o nā.